наваад лиггат битгэлгүй. Умьяахсугуасагэлүүд нэг наваллахгаад мигэлэн үүд. Уннооқоқан тупааллах киорлуги. Уннооқоқ